0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com

0: Беларуская радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Раніца з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір, 5 хвілін пра вайну ва Украіне. Украінцам няма куды адступаць, бо яны абараняюць сваю зямлю. Таму восенню рашучасці ва ўкраінскіх вайскоўцаў не зменшылася. Усё больш баявых дзеянняў пераносіцца непасрэдна на расейскую тэрыторыю, кажа львоўскі суддзя, юрыст Юры Чопко.
2: Мабуть, для білоруських наших ваших слухачів буде найважливіше те, що слава Богу, не вибухнула війна між нами, між білорусами і українцями. Що ми все ще в мирі знаходимося, і дай Бог, щоб так було завжди. А якщо говорити про нашу велику війну з Московщиною, то мені здається, очевидно, найбільший тренд – це перенесення війни на територію самої Московщини, так? Раніше ми, звичайно, вдаряли по об'єктах. Минулий раз говорили, щоб то все так було вражене, але з того часу географія наших ударів і сила дуже розширилася і зміцніла, так? Ярославль горіла, Услуга, Новоросійськ, найдальше це Москва. Я думаю, всі бачили, як літають кришки з нафтових резервуарів в Капотні. І найдальше, куди ми сягнули, це Омськ. Тобто московити, вони відчувають на своїй шкурі, да? Так як під ударами нашого князя Острозького, нашого військового лідера спільного для українців і білорусів. Вони відчувають на своїй шкурі, що краще з нами не зв'язуватися. Скільки часу дійде сигнал, займе сигналу дійти від шкіри до мозку, я не знаю, але вже чути напруження. Не подобається така війна. По телевізору готові воювати, а коли нема чим заправити машину, то вже трошки сутужно стає. Буду сподіватися, що дійдуть до тями наші сусіди і що це все припиниться незабаром. Я би сказав, що це такий глобальний найбільший тренд війни з того часу, що ми говорили. Перенесення війни в глибину Росії, аж до Сибіру.
3: У грамадстве зараз украінскім нарастае больш апатыя, ці наадварот узмацнілася вось такая свядомасць, патрэба ва ўнутранай справядлівасці насуперак крызісу?
2: Я б не сказав, що щось змінилося. Ну, звичайно, десь втома накопичується, та все більше, ще все довше і довше ця війна триває, вже понад 4,5 роки. Але рішучості точно не зменшилося. Нам нема куди відступати, ми свою землю захищаємо, своїх людей, своїх жінок, своїх дітей, свої міста. Ми будемо стояти вперто, тут немає бути ні в косу в нього.
3: А яке ставлення тепер по українцям до мобілізації внутрішньої української?
2: Ну, зараз проводиться мобілізація, але я вже казав, здається, що переважно ми воюємо добровольцями. Навіть тих, хто мобілізував, то більше на тилові роботи залучають. Наскільки я розумію, в реальні бойові дії залучаються тільки ті, хто хоче і може воювати. І так, ще один глобальний тренд, ну, я думаю, що він вже був помітний минулого разу, коли ми говорили, це, звісно, перенесення війни в небо. Все далі і далі навантаження йде на безпілотні системи. А там багато людей не треба. Треба багато московитих людей, хто знається і любить техніку. Такі, слава Богу, в Україні є, і вони готові допомогти країні в грізну цю годину.
3: Калі порівняти бігучу ситуацію у Львові і у Києві, стан безпеки і настрої людей, що відбувається у столиці, що відбувається на західній межі, у чому основне відрізнення на осінь?
2: У Києві, звичайно, багато гірше. У Львові, в Тернополі навіть не було тривог останніми місяцями. От там десь тиждень тому були перші тривоги за це літо. Тобто було в нас спокійно на заході, ну а Київ потерпає. Але знову ж таки, наскільки я розумію, кияни не втрачають присутності духу і намірені стояти і боротися за свою сторону. Але ніде правди діти, так. Чим далі на схід, тим ситуація складніша, і Київ від цих варварських бомбардувань потерпає сильно, то так, треба знати.
3: Коли порівняємо Львів і Київ, то на ваш погляд, як ці городи підходять до підготовки до зими у плані комунальної устойливості? А де ситуація виглядає більш складною вашими очима?
2: Я впевнений, що все робиться. І це, ні, я думаю, що є якась помітна різниця. У нас є самоврядування, так, міста мають багато повноважень відносно для нашої країни не доволі сильну фінансову базу, але все-таки підготовка до війни – це відповідальність уряду. Зараз у нас новий уряд, і я впевнений, що, до речі, очолює уряд енергетик, людина з досвідом роботи в енергетичній галузі. Я впевнений, що вони справляться, що підготують країну, що ми перезимуємо.
1: Повномасштабна війна Росії супроць України йде вже більш за 1650 днів. Поводле звісток ООН, яна забрала житті тисячу мирних громадян, а агульні страти військовців з обох боків вимираються сотнями тисяч.

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічога не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы нешта верылі, здаецца.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. У Верховной Раде Украины у другой половины жнивня был зарегистрованы законопроект об спрошенной легализации белорусов. Легализация белорусов во всем свете, у тым лику и во Украине, теперь довольно проблемное питание. И проблемным оно стало после того, как белорусский диктатор заборонил замену пашпортов громадянам Беларуси, которые проживают за межой. У разных краинах эту проблему спробуют вырашить по-разному. Десяти больше удало, десяти меньше. И таким чином выше сгаданный украинский закон проект стал нечым отказом на тую проблему, якую створил для своих суайчынников официйный Менск. Про гэты законопроект агулам и так само про ситуацию с белорусами в Украине, развитие украинско-белорусских стосунков мы сегодня гутарим с депутатом Верховной Рады Украины Алексеем Гончаренком, який примал непосредно удел у распрацовцы законопроекта и який зарегистровал его у Раде. Добрый день, Алексей.
2: Доброго дня.
1: Украинцы и белорусы, как нации, являются хиба наиближшими один до одного. Ну, так склалося исторично. Але ваш законопроект робит белорусов ледве не привилегированной национальной меньшостью во Украине. Ти не подается вам так? И какую реакцию вы чекаете от украинского громадства на такие привилегии для белорусов?
2: Я действительно вважаю, что украинцы и белорусы є, напевно, наиближшими націями з точки зору і історичної, і культурної, і релігійної, мови близькі. Ми з вами розмовляємо, ви зі мною білоруською, я з вами українською, ми чудово розуміємо один одного. І це також багато про що свідчить. Тому я вважаю, що це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну, і в першу чергу мене цікавлять інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупованою Російською Федерацією. Тому, да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але, повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
1: Ну, а коли, наприклад, до вас люди прийдуть з питаннями, наприклад, ваші ж виборщики, ну, почекайте, ви білорусам такі привілеї даєте, а з їх території на нас летіли снаряди, бомби, з їх території уходили російські війська. Білорусь з'являється хаврушником Кремля у війні супроць нас. Предприємства працюють і виробляють разные компоненты для российской армии, лечить российских войскоўцев, а белорусам вот такие привилеи. Ці гэта справедливо, запытаются люди у вас?
2: Ну, по-перше, зареєстрований був законопроект вже близько тижня, здається, тому, і з тих пір я не чув до себе якихось і взагалі щодо цього законопроекту критичних зауважень ні з боку журналістів, ні з боку експертів, а навпаки, він був добре сприйнятий. А чому? Тому що я думаю, що велика кількість українців розуміють, а хто не розуміє і буде ставити мені такі питання, то я абсолютно відповім на них, що фактично, да, все те, що ви сказали, правда, але це результат двох речей, того, що фактично Білорусі окупованою Російською Федерацією. Я так вважаю, що фактично мова йде про окупацію, а лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно. І ми в цьому законопроєкті робимо, чітко пишемо, що це такі можливості привілейованого отримання документів на проживання в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України, не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію і на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим. Але я вважаю, що лукашенківський режим власне, є ворогом самого білоруського народу. Тому тут в нас абсолютно однакові вороги.
1: Ви вже казали і в ранніших інтерв'ю, і ось відказуючи на мої питання, що гэты законопроект, ну закон, коли він буде прийнятий, корисний для України. Я так розумію, що певно, гэта ви такі на будучыню задел хочете зробити, бо для мене, наприклад, не зусім зрозуміло, чим гэты закон може бути корисним для України менавіта тепер у час війни.
2: Ні, я вважаю, що він корисний для України і тепер, і в майбутньому. Тепер тим, що я сподіваюся, що цей закон буде стимулювати білорусів, які сьогодні там виїжджають з Білорусі, бо не хочуть жити в умовах російської окупації, придушення свободи, волі і так далі. Можливо, для білорусів, які вже виїхали, але з тих чи інших причин розглядають можливість змінити країну проживання, обирати саме Україну. Я хочу, щоб більше білорусів в Україну приїжджало, жило тут, працювало. В нас є білоруси, які воюють за Україну, добровольці, ми їм дуже за це вдячні. Тому чим більше людей сьогодні в Україну приїде, тим для України краще. І людей, які нам близькі по менталітету, культурі, історії і так далі. Тому це вигідно і сьогодні. Ну і в перспективі це вигідно, тому що і після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів – це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України, які, можливо, тут тимчасово побудують свій дім, а, можливо, хтось тут і залишиться і назавжди.
1: У вашому законопроєкті, ви вже відзначали, позначено, що він далеко не на усіх білорусів розповсюджується, які приїдуть в Україну, ну і захочуть там праз його легалізуватися. Під його дії не підпадають, як ви вже казали, тія приватності, хто служив у білоруській армії після 24 лютого 2022 року. Це артикул 4 законопроєкта. Але у Білорусі для мужчин обов'язкова служба в війську, незважаючи на їх політичний погляди, жаданні служити або не служити. Ось наскільки справедливі у відносинах до їх, ну, тих людей, які супраць війни в Україні, вони йшли служити не по закліку серця, а просто під примусом, бо інакше турма. Ось такий обагульнений підхід у вашому законі, наскільки справедливий?
2: Ідеально справедливих речей не буває, завжди якісь ситуації, які законом, ну, не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але, ну, для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
1: Але вони робили це під примусом.
2: Ну, це вже не має значення. Вони могли виїхати за кордон, з Білорусі можна виїжджати, їхні родини могли виїхати за кордон, а вони зробили свій вибір, тому це вже їхній вибір.
1: У законопроєкті говориться, що для набуття громадянином Білорусі українського громадянства, ну, це про 3 роки проживання по інтеграційним посвідченням, достатково декларувати об виході з громадянства Білорусі, а пашпорт цього чоловіка буде депонований. Але ж гэта не перашкодзіць ось такому чалавеку, які ўжо будзе грамадзянінам Украіны, у будучым, выехаўшы, напрыклад, у Польшу, звярнуцца да беларускага консульства за даведкай на вяртання ў Беларусь. І вярнуўшыся ў Беларусь, зноў атрымаць беларускі пашпарт. Ось ці прадугледжвалі вы такі варыянт магчымага падману?
2: Дивіться, теоретично це можливо, практично. Ми говоримо про людей, які втікають з Білорусі, і ми маємо досвід, в Україні живуть тисячі білорусів, і велика частина з них знаходяться або під слідством в Білорусі, або, очевидно, там на карандаші в КГБ і так далі, і ніякі такі рухи вони для них, в принципі, неможливі. Чи може таке бути, що якісь там умовно білоруські спецслужби там скористаються цим для того, щоб заслати якихось агентів, шпигунів і так далі. Теоретично це можливо, практично для цього існує українські контррозвідувальні органи, Служба безпеки, які будуть також слідкувати за цими людьми і також будуть робити свою роботу. Тому, повторюсь, не буває законів, які тільки вирішують проблеми, але взагалі не створюють ніяких нових. Але закон тоді є правильний і тоді він є корисний, коли він більше проблем вирішує, ніж створює. Я впевнений, що мій законопроект саме такий.
1: Як я вже казав раніше, проблема з легалізацією білорусів, у приватності в Україні, існує вже давно. А коли покинуть у боку ваш законопроект, на ваш погляд, за останні роки ця проблема в Україні ефективно вирішається, чи хоча й не ефективно?
2: Ну, я би хотів бачити більш ефективне вирішення. Якщо б все було ефективно і добре, не було б сенсу вносити мій законопроект цей, який ми обговорюємо з вами. Тому я вважаю, що цю ситуацію можна суттєво покращити. В цілому, десь якісь речі нарешті нормально вирішені, особливо, що стосується білоруських добровольців. Якісь речі до сих пір не вирішені, наприклад, що стосується їхніх родин і інших білорусів. І особливо там є проблеми там, в банківській сфері і так далі. Тому я і хочу, щоб ми більш системно і спрощено, і ефективно вирішили цю проблему.
1: Білоруські доброхвотники, які воюють в Україні, або їх сім'ї, часом страшують свої пашпарти, то бок їх термін придатності. І у виніку гэтага з імі українські державні органи не хочуть мати стосунка. У та ж сама державна міграційна служба, коли ти не маєш підтвердження особи.
2: Ні, це не так. Вибачте, я перерву вас, тому що якщо це стосується не тільки білорусів, якщо це мова йде про добровольців, військовослужбовців, то їхній військовий квиток є достатнім документом для будь-яких фактично дій, проживання і всього іншого необхідного для них на території України. Тому тут немає, бо якраз з добровольцями в цілому проблем немає. Я принаймні не знаю про них. Але є інші категорії білорусів, і з деякими з цих категорій дійсно проблеми є.
1: Тепер хотілося б перейти на більш таку політичну тему. Ви називали Білорусь окупованою територією. Однак офіційна позиція України до Білорусі залишається невизначеною. Чи Білорусь справді окупована, чи вона суагресор у війні Росії супроти України. Чи не подається вам, що визначення окупованої території здимає з теперішніх білоруських улад відповідальність за відавочний удел усієї країни, можна так сказати, у цій війні на боку Росії?
2: Я вважаю, що речі треба називати своїми іменами. І просто треба говорити правду. На мою думку, Білорусь є окупованою Російською Федерацією. Це є просто факт, на мою думку. Для того, щоб це була не просто моя думка, ми з колегами з міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» подавали проєкт постанови Верховної Ради про визнання Білорусі окупованою. На жаль, цей проєкт постанови на цю хвилину не прийнятий. Тому якщо говорити про сьогоднішнє відношення офіційної України до Республіки Білорусь, то безумовно Республіка Білорусь є соагресором в рамках російської агресії проти України, тому що надала свою територію для цієї агресії. І це абсолютно відповідає міжнародному праву. Але, на мою думку, і думаю, що якщо ситуація не зміниться і в Білорусі не відбудуться великі зміни, то рано чи пізно Україна визнає Білорусь окупованою, бо це є факт. Білорусь не є самостійною країною, на жаль. Тому це так, як це бачу я.
1: Міжфракційна група Верховної Ради за демократичну Білорусь, сябром якої ви з'являєтесь, підтримує тісні контакти з об'єднаним переходним кабінетом і офісом Тихановської, які у свою чергу просовують так званий пашпорт Нової Білорусі. Ваше ставлення до цього документа і імовірність його признання в Україні?
2: Я не формулював поки якогось конкретного ставлення до цього документа. Я знаю про цю ініціативу, бачу в ній і свої плюси, і свої мінуси. Ну, ви маєте розуміти, що я розумію, чому такі ідеї з'являються, але в той же час, ну, це такі документи для будь-якої країни є складними, бо хто їх виписує, на підставі чого, яка є тяглість в цьому питанні. Тому я не впевнений, що Україна буде готова в повній мірі працювати з цими документами. Але, повторюсь, тут треба більш така широка дискусія з залученням експертів, і в тому числі з міграційного законодавства України, для того, щоб остаточно відповісти на це питання.
1: А як би ви оцінили діяльність місії демократичних сил Білорусі в Україні, де недавно змінився керівник? Ваше бачення функції цієї місії, і чи повинна вона бути свого роду протоамбасадою Білорусі, альбо некой координуючої структури платформи для громадських білоруських організацій в Україні?
2: Я думаю, що вона може виконувати ту функцію. Мені, так, знаєте, якусь теж остаточні оцінки дати складно. Є таке представництво, я не можу сказати, що я активно з ним співпрацюю і знаю багато про його щоденну роботу. В цілому є безумовна потреба в контакті і комунікації з демократичними білоруськими силами. Такі контакти, в принципі, відбуваються переважно напряму. Нарешті там розблоковане, і в тому числі відбувся візит Світлани Тихановської в Україну. І є співпраця із об'єднаним кабінетом. І це добре. З іншого боку, також очевидно, що я би, наприклад, хотів бачити більше конкретних і дієвих кроків з боку білоруських демократичних сил для звільнення самої Білорусі. Я розумію, що це завдання непросте, але завдання звільнення Білорусі ніхто інший за білорусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина білоруських демократичних сил просто чекає, там, от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі? Але це питання вже, напевно, треба, щоб ставили в першу чергу самі білоруси.
1: На недавно пройшовши конференції «Нової Білорусі» у Варшаві, там говорилося об можливості, такої абстрактної, може бути, ще створення на території України нейкого правобраза білоруського війська. Чи, на вашу думку, це реалістична думка, чи це просто
2: фантазія? Я думаю, що це якраз один з тих кроків, які, фактично це і відбувається. Білоруські добровольці, як на мене, це і є військо вільної Білорусі. Бо сьогоднішня білоруська армія такою точно не є. Тому ніяких іншого війська вільної Білорусі, ніж воюючи в Україні білоруські добровольці, її просто і немає.
1: Ну, це я не в будь-якому випадку військовослужбовці українських збройних сил.
2: Ну, вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них сам головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
1: Тобто ви бачите ось у їх як, ну, свого роду ядро для створення білоруського...
2: Ну так, я тільки що так і сказав вам, так.
0: Праз українською призмою.

Колькі знову мне належить вражить невідомо. Колькі речов покину я тут, а колькі там. Колькі кроков от центру до самого дому. І колькі смутку поспію покинуть усім городам. Моя Мадонна, прошу, уратує помилок, коли надійде час. Мене вночі пробуді, і не треба фальшивих ігор.

Хай пусті не покинуть ці мрія, тобі віру. Задовольнення ніколи не буде, тільки наперед. Шальоні нерви, маневри, які є манери. Прошу без правил, не виношу фейку на папери. І ми станем чистими думками, непохисними вуснами. Гранат це один одного, отдаться нігненню. Без ніякого бруду ми будем прозристими. Одной чуз димиться усьо.

Так само навіть не прокучаться у нашому ефірі. Білорусські демократичні сили формірують спеціалізоване підрозділення. Що коли буде, таке нас прокучав. Ну, а ми наперед почуємо на гету тему подробязності. Так само, чому у Німеччині за півгоди стало на 20 тисяч менше біженців. Такі теми, ну, а докладні подробязності на гети, та інші теми на нашій хвалі обов'язково наперед, на початку наступної години.

0: Це здарення працюють усі екстрені служби. Росія знову, використовуючи територію Білорусі, може учинити провокації супраць сусідів Білорусі, які уваходять у НАТО, заявила у інтерв'ю літовському порталу 15 мін білоруський демократичний лідер Світлана Тихановська. Лукашенко уже з'являється воєнним злочинцем. Він знаходиться на боку Путіна. Він готовий надавати нашу територію, нашу інфраструктуру для атаки на НАТО або погрозу адрес Північно-Атлантичного альянсу. Лічить політик. На її думку, варто зробити усе можливе, аби білоруські народи і білоруські солдати не були утягнуті у війну. Демократичні лідери так само лічать, що усі намагання НАТО повинні бути зосереджені на українському керунку, тому що менавіта там, на полях битва в Україні, вирішається лёс не тільки України, але і усієї Європи. Білоруські демократичні сили формують спеціалізоване підрозділення роту безпілотників з комплексами Middle Strike, як відзначили працівники об'єднаного переходного кабінету по обороні і національній безпеці Вадим Кабанчук. Вона створюється тому, що погроза використання Росії території Білорусі для воєнної агресії і атака на європейський регіон залишається реальною.
1: Нам загрожує зараз Російська Федерація, яка імкнеться через все ескалировать и поширить конфликт на краины Европы. В России уже идет мобилизация, она триває несколько месяцев, она прихована. Ну, а Беларусь будет використана ті як плацдарм, ті бази, як кажуть військові, подскока для аккумуляции ресурсов, живой силы. А махчима навод, они примусят Лукашенко задействовать свои збройные силы.
0: Одночасово Кабанчук попереджує про прикмети прихованої мобілізації, яка є по аналогії з окупованими територіями України, може закрануть і Білорусь.
1: Хлопців, які можуть потрапити під мобілізацію, їм я раю покинути країну, тому що, ну, лепі некий час не пожити вдома, да, чим тебе загребуть в армію і ще примусять виконувати там чужі плани, ризикуючи своїм життям і життям інших людей. Само населення зрозуміло. Будемо сподіватися на те, що цей кризис не вельми мощно закране нашу країну.
0: Вадим Кабанчук підкреслює, що імперія не шкодує людей і у випадку воєнного кризису може почати примусово забирати мужчини на фронт у якості гарматного м'яса. На традиційний фестиваль «Ляльки на день Йоманами» приїдуть колективи тільки з Азії, Росії, Китаю, Узбекистану, пише Городянська правооборона. Фестиваль пройде з 16 по 20 вересня. Планується, що він об'єднає 150 представників театрального мистецтва з названих країн, а так само Білорусі. Ані водного колективу з Європи у городню не приїде. Культурні сув'язі білоруських городов зав'язані зараз виключно на Азію і Африку. Усього планується 14 театральних колективів. Організаторами фестивалю виступають управління культури Городянського виконкому і Городянський обласний театр «Ляльок». Заміжжа. Кількість біженців у Німеччині у першому півгодді скоротилася на 20 тисяч. Тепер в Україні проживає біля 3,5 мільйона біженців. Як повідомляє газета «Neue Osnabrücker Zeitung» з посилкою на відказ Федерального уряду на запити парламентської фракції лівої партії, причинами скорочення стали депортації, від'їзди і отримання громадянства. Окремо того, протягнулася тенденція до зниження кількості нових біженців з України. У червні по предоставленні оборони у Німеччині звернулися несповна 4 тисячі громадян України. З ліком того, що за перші півгоді був зафіксований від'їзд бо ж за 31,5 тисячі українців, чистий прирост кількості українських біженців у Німеччині склав усього амаль 21 тисячу чоловік. Для порівняння, тягом минулого года чистий прирост кількості біженців з України склав 88 тисяч чоловік. Тепер у Німеччині проживає біля 1,350 тисяч українських біженців. Наші новини доступні так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну, так само зараз трошки по-розному виглядає небо у нашому поміжному регіоні, наприклад, місцями на Берастійщині трошечки проясняться. Може бути місцями, як це небо, так більш хмарно на Городинщині, де так само на Білосточчині. На Городинщині, де на Білосточчині у повночних її частках зараз дожди. Хоча ось вірогодність гадах дожду, що час від часу вони будуть приходити до нас, достатково високий далі заховується. Плюс 13-15, така температура повітря уночі чекається, зараз 17 у Лиді, 19 у Гарні до Волковиську, 18 у Білостоку до Гайну, 19 у Берасті у Кобрині, де так само плюс 19 у Пінську. Поднево-заходні паривісти, вітер, атмосферний тиск нижчий за норму, але далі так само йон буде знижатися.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. День с «Рацией».
3: Именно это питание безпеки у регионе. Их напереди закрываем. Не узабавил в нашем эфире на хвале белорусского радио «Рация». Я широ вас запрошаю. 98.1 FM у Белостоку до Гарудня. 99.2 FM у Бера-Сербила под Ляской. Да и так само в интернете «Рация.ком». Четвертый день вересня. Пятница сегодня.

0: І на хворі Беларускага радыё раз мы з вами таксама разам далі. Ну і працягваем таксама тэму беларускай дэмакратычнай сілы. Абвясцілі пачатак фарміравання спецыялізаванага падраздзялення роты беспілотнікаў, як знайшоў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне да нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. Яна ствараецца таму, што рызыка выкарыстання расійскай ваеннай сілы і тэрыторыі Беларусі для новых удараў застаецца. Аднак дэталі з перакваннем бяспекі пакуль агалошваць рано.
1: По целому шерагу питання задали, тут з пункту гледжання безпеки я не могу розкривати інформацію. Я скажу, що ми плануємо робити це підрозділення на перспективу, тому що є цілий шерах факторів, які зараз переважають. Коли порівнювати з нашими минулими формаціями, наприклад, Пол Каліновський, це фактично формування рода військ легка піхота. Тому те задачі, які можна було виконувати на початку війни, 22-23 год, зараз робляться амаль нереалістичними, тому що вельми мостно змінилося само проведення війни. Плюс задачі на будучиню, які, можливо, зв'язані з кризисом вокруг Білорусі. Так само ми розглядаємо створення підрозділення БПЛА з комплексами Middle Strike як потенційний фактор впливу на таку ситуацію, на оперативне реагування на будущий кризис.
2: Про погрозы для Беларуси мы записали совсем недавно с пункту личной военной стратегии размову. Ты изменился раштости, какие самые наверогодные и небеспешные сценарии для Беларуси, может быть, в ближайшем часе? Ты можем оказаться, что на территории Беларуси можно напасть? Кто и для каких метал?
1: Да, безумовно. Нам загрожает зараз Российская Федерация, которая имкнется хочет за все эскалировать и поширить конфликт на краины Европы. Все больше и больше идей свечений и маркеров про эту будущую эскалацию. Ну а Беларусь будет выкрастана те, как плацдарм, те, как, скажем так, базы, как кажут войсковые, подскока, например, для нападу на краины, для аккумуляции ресурсов, живой силы. А махчима навод они примусят Лукашенко заденечать свои збройные силы. Тут могут быть некольки сценариев этих супадений.
2: У випадку такого сценарію, ці можем нас правда казати, що відкривається ніяка хто махчимості для беларуських демсіл у вигнанні, у тим ліку воєнозаваної частки?
1: Так, безумовно. Ну, по військовому накірунку я скажу, коли почнуться кінетичні діяння з території Білорусі, навіть без уділу збройних сил Білорусі, а, наприклад, росіяни почнуть атакувати ці Україну, ці країни Європи, то Білорусь – це буде легальна військова мета, я маю на увазі об'єкти військові на території Білорусі, ці то російські, ці то білоруські, там уже тяжко їх будет разрознивать. Давайте отказать открыто, боевые деяния начинаются на территории Беларуси, тогда, безумовно, изъявляется вот это окно махчимости для змен, потому что мне тяжко уявить, чтобы, например, Россия и плюс белорусский режим, які мають потенциал в 10 разов менее, чем европейские навод, країни НАТО, одни просто европейские, могли перемогчи в такой конвенційній войне. Рано чи поздно вони будуть розгроблені, і це створить передумови для змін в Білорусі.
2: Білорусь, певна, країна, де найбільше повторали, каб не було війни. У випадку небезпечних сценаріїв, звісно, зникає питання становища мирних жихарів. Ти правильно зрозуміла в вашому недавнім інтерв'ю для незалежних СМІ, що ви закликаєте насельництво покидати Білорусь?
1: Ні, я мав на увазі для тих хлопців, які можуть потрапити під мобілізацію. Ну, або для тої категорії насельництва. Їм я раю покинути країну, тому що, ну, лепі ніякий час не пожити вдома, да, чим тебе загребуть в армію і ще примусять виконувати там чужі плани, ризикуючи своїм життям і життям інших людей. Ну, само насельництво зрозуміло. Будемо сподіватися на те, що цей кризис, ну, не вельми мостно закране нашу країну. Дай Бог, щоб у нас на вогул не було цих самих бойових діянь на території Білорусі. Хоча, на мою думку, у нас все менше і менше можливостей цей сценарій обмінути.
2: І, напевно, ви, як многі інші воєнні аналітики, назираєте ситуацію в Росії і Білорусі вокруг питання мобілізації, наскільки зараз вона активно рухається і з'являється це справді прикмети можливої будучої ескалації.
1: В Росії вже йде мобілізація, вона триває кілька місяців, вона прихована і цілком вірогодно, вони не будуть обвіщати таку мобілізацію, як вони там, наприклад, зробили в 22-м році. Тому що вони вивчають свої помилки, вони бачили, що це привело к тому, що просто люди намагались сховатися чи покинути територію самої Російської Федерації. Тому вони будуть просто, то, що вони роблять зараз, давати рознарядки на кожну область, на підприємства, і ці рознарядки мусять виконувати. Я не виключаю, що таку рознарядку можуть дати Лукашенку, тому що є аргументи у Путіна вельми мощні, які Лукашенку буде тяжко нечто супроставити.
2: І, звісно, 22-й год помніться тим, що з глыбіні Расіі, да межы Украіны ішлі бясконцы эшалоны з тэхнікай. Ці варта зараз такое адсочваць і ці можна чакаць сапраўды такой эскалацыі відовішчнай па чыгунцы ў бок Беларусі і Украіны?
1: Я не думаю, што сёння будзе паўтор тых дзеянняў 22-23 года, калі мы бачылі гэтыя батальённыя калоны. Справа тым, што змянілася вайна і Путін будзе імкнуцца дзейнічаць спачатку гібриднымі метадамі, в прынцыпе, то, што вони зараз і робяць, атакуючы Європу. От недавно з'явілася мапа, што спачатку повномасштабної війни в Україну проведено каля 500 диверсій в країнах Європи. І вони будуть ширитися, і вони будуть балансувати на такої межі, щоб НАТО не змогла включити артикул номер 5 про колективну оборону.
0: Рэгзвае дома з літоўскай выведкай, афіцыйныя структуры заявляюць, што на дадзены момант не фіксуюць росту прамой ваеннай пагрозы з боку Беларусі, пры гэтым пагроза таго, што Расія можа паўнавартасна выкарыстаць беларускую тэрыторыю, ды ўцягнуць рэспубліку ў вайну, застаецца рэальнай.
3: Беларуская радыёрацыя.
4: Беларусь з'їжджає в момент, это абсолютно зрозуміло.
5: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
6: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.
7: День з рацією.
0: Доброго дня вам жадаю, так я вам далі працюю за наш ефір у гэты хмарний день. Больш того, коли ж пам'ятаю, що сьогодні п'ятниця, ну, мені здається, хмарно. Не ведаю, як можна сапсувати ніким чином наш настрой, а може і ні. П'ятниця хмарна, наперед так само може бути хмарна субота. У нашому поміжному регіоні заглядаємо зараз на термометри. У нашому поміжжі плюс 16 у Лідзі, 19 у Гарудні, диво у Кависку, 18 у Білостоку, у Гайну, 19 у Бересті, 19 у Кубрині, 19 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 13-15, повньо-заходній парвістий вітер, переведе 14 метрів за секунду. Як подивляє там синоптики, уночі вітер переміняться на заходнє, ди пориви узмасняться до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск нижчий за норму, але і далі так само знижається. Завтра після дождливої ночі прояснення у першій полові дня, у другій полові дня вертаються дощі. Верагодность опадку 80-90%, магчымая і навальніца. Температура паветра завтра плюс 18-20, заходні ды парывісты вецер.
3: Радіо Рація. Нас чуваць на усім польско-беларускім памежжы.
0: І рэкордна паўгадзіна зараз застаецца до 18-ї у Беларусі, до 17-ї у Польшчы.
3: Культура беларускай діаспори. Падзеі.
8: Вітаю, спадарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радіо Рація пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У п'ятніцу ў Беластоку вечарына памяці Сакрата Яновіча да 90-годзе з дня нараджэння пісьменніка. Прапануюць звярнуцца да слоў і думак Сакрата Яновіча, да размоў пра культуру, літаратуру і іншае памежжа. Пабачыце фрагменты дакументальных фільмаў і працягніце размову ў духу беларускага трыялога. У дыскусію, якую правядзе Катажына Савіцкая-Мяжынская, возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дмітрук, Лёнік Тарасевіч і Мікола Вауранюк. Музычную атмасферу вечара створыць Скейн. Сакрат Яновіч нарадзіўся 4 верасня 1936 года ў Крынках. Пісьменнік, публіцыст і перакладчык, ён больш за 20 кніг прысвяціў перадусім жыццю беларускай меншасці беластоўчыне, яе мове, памяці і пошукам уласнай ідэнтычнасці. Шмат гадоў быў звязаны з тыднёвікам беларусаў Польшчы «Ніва» і беларускім літаратурным аб'яднаннем «Белавежа», займаўся грамадскай і палітычнай дзейнасцю. У апошні дзесяцігоддзі яго родны дом у Крынках, вядомы як «Віла Сакратес», стаў важным месцам сустрэжы беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Уваход на падзею вольны. У Варшаве пачала працу інтэрдысцыплінарная выстава беларускіх мастакоў «Пшэ-Уом». Гэта месца сустрэчы для беларускіх мастакоў, якія працуюць у розных частках свету. Іх аб'ядновае жывая тканіна агульнага досведу, прадстаўленага ў разнастайных матэрыялах, гуках і формах. Выстава паказвае, як адлегласць становіцца частка новай мастацкай мовы і расійныя выразы ўтвараюць адзінае цэлае. Працуе івент да 12 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
3: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: координатора IT-проекта у осудили за содействие экстремизму. 25-годового Яромира Буціцкага, який жив і працював у Польщі, після вертання у Білорусь осудили поводле артикула об содействии екстремистской деятельности, пише наша Ніва. Йому призначили хатню хімію. Яроміра унесли в так званий список екстремістів МУС Білорусі, де позначено, що його осудженість не погашена. Вирок виніс Мінський городський суд. Буціцкий скончив БДЕУ у спеціальності міжнародна економіка, працював у різних компаніях. А пошні гади жив у Варшаві і працював координатором IT-проєктів. У спіс екстремістів додали громадянина України Юрія Малькевича. Винікає з обновленого спісу на сайті Міністерства внутрішніх справ. Його осудили по артикулі об агентурній діяльності. Там позначено, що він відбуває покарання. Наскільки його осудили, невідомо. Окрім його, у спіс 4 вересня додали ще 52 особи. Тепер у їм 6887 чоловік. 90 годы Сократу. У Белостоку сегодня означать юбилей одного из наиважнейших белорусских письменников Подляша Сократа Яновича. Как говорится в анонсе, вернемся до слова и думак, до размов про культуру, литературу и наше помежжа. Побачим фрагменты документальных фильмов. Сирот организаторов сустречи Центр белорусской культуры у Белостоку, каже его директор Анатолий Вап.
1: Початковий школи, можна сказати. Ведаю Сократа. Для нас це класик білоруської літератури. Вельми пазная особа в огляд для білоруської культури, але передусім для білоруської меншості. Громадський діяч, але так само і політичний діяч. Він же ж був одним з організаторів нелегальних видавництв білоруських у 80-х. Був ініціатором створення першої публічної білоруської бібліотеки у Білостоку.
0: Імпреза почнеться сьогодні о 18-й годині у клубі «Зміна клімату», що по вулиці Варшавської. У програмі заявлена дискусія з уділом Лявона Варшавського, Малгажати Дмитрук, Лявона Тарасевича і нашого колеги по білоруським радіо «Рація» Миколи Вауранюка. Музичну атмосферу вечора створить електронний проєкт «Скейн». Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама зараз далі пераважна хмарна ва ўсім нашым памежным рэгіёне, толькі нязначнае праясненне на Берасцішчыне, ну і так напраўда на Гарадзіншчыне ёсць, там недзе каля Скідаля у бок Шчучына, там трошкі неба праясняецца. На Беласотчыне ёсць дажджы таксама ёсць на Лічыне. Зараз недалёка ад Ліды, больш на тэрыторыю цэнтральнай Беларусі. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, 18 у Гарню да Ваўкавыску, 19 у Беластоку ды Хайнуцэ, 20 зараз у Кобрині, 18 у Пінську, 21 у Бересті. Плюс 13-15 у ночі паўднёва-заходній парывісты вецер, атмасферний ціск ніжэйшы за норму. І далі так само атмасферний ціск буде зніжацца. Заўтра пасля дажджлівай ночі праясненні ў першай палові дня, ў другой палові дня вяртаюцца дажджы, верху да сяпатку дастаткова высокая, заўтра месцамі магчымая і наваліница, температура паветра плюс 18-20.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. День с «Рацией».
3: Так само привітання вам передаю, десь запрошую чергову годину на хвалі білоруського радіо «Рація» тут у студії. Влад Гриневський. 98.1 FM у Беластоку ды Гарудня, 99.2 FM у Бересці, Рбіла Падляскай, ды так само у інтэрнэце rca.com. Калявска, нагадаю наші координати наперадзе. Ну, не сказав бы, што культурніцкая тэма будуць гучаць у нашым эфіры, ну, але вельмі часта культура, палітыка ды наша сацыяльнае жыццё вельмі звязаная. Пра гэта і будзем наперадзе неўзабаве размаўляць.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. У Верховной Раде Украины у другой половины жнивня был зарегистрован законопроект об спрошенной легализации белорусов. Легализация белорусов во всем свете, у тым лику и во Украине, теперь довольно проблемное питание. И проблемным оно стало после того, как белорусский диктатор заборонил замену пашпортов громадянам Беларуси, которые проживают за межой. У разных краинах эту проблему спробуют вырашить по-разному. Десяти больше удало, десяти меньше. И таким чином выше изгаданный украинский закон проект стал нечым отказом на тую проблему, якую створил для своих суайчынников официйный Менск. Про гэты законопроект агулам и так само про ситуацию с белорусами в Украине, развитие украинско-белорусских стосунков, мы сегодня гутарим с депутатом Верховной Рады Украины Алексеем Гончаренком, який примал непосредный удел у распрацовцы законопроекта и який зарегистровал его у Раде. Добрый день, Алексей.
2: Доброго дня.
1: Украинцы и белорусы, как нации, являются хиба наиближшими один до одного. Ну, так склалося исторично. Але ваш законопроект робить белорусов ледве не привилегированной национальной меньшостью во Украине. Ти не подается вам так? И какую реакцию вы чекаете от украинского громадства на такие привилегии для белорусов?
2: Я действительно вважаю, что украинцы и белорусы є, напевно, наиближшими націями з точки зору і історичної, і культурної, і релігійної, мови близькі. Ми з вами розмовляємо, ви зі мною білоруською, я з вами українською, ми чудово розуміємо один одного. І це також багато про що свідчить. Тому я вважаю, що це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну, і в першу чергу мене цікавлять інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупованою Російською Федерацією. Тому, да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але, повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
1: Ну, а коли, наприклад, до вас люди прийдуть з питаннями, наприклад, ваші ж виборщики, ну, почекайте, ви білорусам такі привілеї даєте, а з їх території на нас летіли снаряди, бомби, з їх території виходили російські війська. Білорусь з'являється хаврушником Кремля у війні супроць нас. Предприємства працюють і виробляють разные компоненты для российской армии, лечить российских войскоўцев, а белорусам вот такие привилеи. Чи это справедливо, запытаются люди у вас?
2: Ну, по-перше, зареєстрований був законопроект вже близько тижня, здається, тому, і з тих пір я не чув до себе якихось і взагалі щодо цього законопроекту критичних зауважень ні з боку журналістів, ні з боку експертів, а навпаки, він був добре сприйнятий. А чому? Тому що я думаю, що велика кількість українців розуміють, а хто не розуміє і буде ставити мені такі питання, то я абсолютно відповім на них, що фактично, да, все те, що ви сказали, правда, але це результат двох речей, того, що фактично Білорусь є окупованою Російською Федерацією. Я так вважаю, я вважаю, що фактично мова йде про окупацію, а лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно. І ми в цьому законопроєкті робимо, чітко пишемо, що це такі можливості привілейованого отримання документів на проживання в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України, не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію і на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим. Але я вважаю, що лукашенківський режим власне, є ворогом самого білоруського народу. Тому тут в нас абсолютно однакові вороги.
1: Ви вже казали і в ранніших інтерв'ю, і ось відказуючи на мої питання, що гэты законопроект, ну закон, коли він буде прийнятий, корисний для України. Я так розумію, що певно, гэта ви такі на будучыню задел хочете зробити, бо для мене, наприклад, не зусім зрозуміло, чим гэты закон може бути корисним для України менавіта тепер у час війни.
2: Ні, я вважаю, що він корисний для України і тепер, і в майбутньому. Тепер тим, що я сподіваюся, що цей закон буде стимулювати білорусів, які сьогодні там виїжджають з Білорусі, бо не хочуть жити в умовах російської окупації, придушення свободи, волі і так далі. Можливо, для білорусів, які вже виїхали, але з тих чи інших причин розглядають можливість змінити країну проживання, обирати саме Україну. Я хочу, щоб більше білорусів в Україну приїжджало, жило тут, працювало. В нас є білоруси, які воюють за Україну, добровольці, ми їм дуже за це вдячні. Тому чим більше людей сьогодні в Україну приїде, тим для України краще. І людей, які нам близькі по менталітету, культурі, історії і так далі. Тому це вигідно і сьогодні. Ну і в перспективі це вигідно, тому що і після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів – це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України, які, можливо, тут тимчасово побудують свій дім, а, можливо, хтось тут і залишиться і назавжди.
1: У вашому законопроєкті, ви вже відзначали, позначено, що він далеко не на усіх білорусів розповсюджується, які приїдуть в Україну, ну і захочуть там праз його легалізуватися. Під його дії не підпадають, як ви вже казали, тія приватності, хто служив у білоруській армії після 24 лютого 2022 року. Це артикул 4 законопроєкта. Але у Білорусі для мужчин обов'язкова служба в війську, не зважаючи на їх політичний погляди, жаданні служити або не служити. Ось наскільки справедливі у відносинах до їх, ну, тих людей, які супраць війни в Україні, вони йшли служити не по закліку серця, а просто під примусом, бо інакше турма. Ось такий обагульнений підхід у вашому законі, наскільки справедливі?
2: Ідеально справедливих речей не буває, завжди якісь ситуації, які законом, ну, не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але, ну, для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
1: Але вони робили це під примусом.
2: Ну, це вже не має значення. Вони могли виїхати за кордон, з Білорусі можна виїжджати, їхні родини могли виїхати за кордон, а вони зробили свій вибір, тому це вже їхній вибір.
1: У законопроєкті говориться, що для набуття громадянином Білорусі українського громадянства, ну, це про 3 роки проживання по інтеграційним посвідченням, достатково декларувати об виході з громадянства Білорусі, а пашпорт цього чоловіка буде депонований. Але ж гэта не перашкодзіць ось такому чалавеку, які ўжо будзе грамадзянінам Украіны, у будучым, выехаўшы, напрыклад, у Польшу, звярнуцца да беларускага консульства за даведкай на вяртання ў Беларусь. І вярнуўшыся ў Беларусь, зноў атрымаць беларускі пашпарт. Ось ці прадугледжвалі вы такі варыянт магчымага падману?
2: Дивіться, теоретично це можливо, практично. Ми говоримо про людей, які втікають з Білорусі, і ми маємо досвід, в Україні живуть тисячі білорусів, і велика частина з них знаходяться або під слідством в Білорусі, або, очевидно, там на карандаші в КГБ і так далі, і ніякі такі рухи вони для них, в принципі, неможливі. Чи може таке бути, що якісь там, умовно, білоруські спецслужби там скористаються цим для того, щоб заслати якихось агентів, шпигунів і так далі. Теоретично це можливо, практично для цього існує українські контррозвідувальні органи, служба безпеки, які будуть також слідкувати за цими людьми і також будуть робити свою роботу. Тому, повторюсь, не буває законів, які тільки вирішують проблеми, але взагалі не створюють ніяких нових. Але закон тоді є правильний, і тоді він є корисний, коли він більше проблем вирішує, ніж створює. Я впевнений, що мій законопроект саме такий.
1: Як я вже казав раніше, проблема з легалізацією білорусів, у приватності в Україні, існує вже давно. А коли покинуть у боку ваш законопроект, на ваш погляд, за останні роки ця проблема в Україні ефективно вирішається, чи хоча й не ефективно?
2: Ну, я би хотів бачити більш ефективне вирішення. Якщо б все було ефективно і добре, не було б сенсу вносити мій законопроект цей, який ми обговорюємо з вами. Тому я вважаю, що цю ситуацію можна суттєво покращити. В цілому, десь якісь речі нарешті нормально вирішені, особливо, що стосується білоруських добровольців. Якісь речі до сих пір не вирішені, наприклад, що стосується їхніх родин і інших білорусів. І особливо там є проблеми там, в банківській сфері і так далі. Тому я і хочу, щоб ми більш системно і спрощено, і ефективно вирішили цю проблему.
1: Білоруські добровольці, які воюють в Україні, або їх сім'ї, часом страчують свої паспорти, тобто їх термін придатності. І у виніку гэтага з імі українські державні органи не хочуть мати стосунка. Та ж сама державна міграційна служба, коли ти не маєш підтвердження особи.
2: Ні, це не так. Вибачте, я перерву вас, тому що якщо це стосується не тільки білорусів, якщо це мова йде про добровольців, військовослужбовців, то їхній військовий квиток є достатнім документом для будь-яких фактично дій, проживання і всього іншого необхідного для них на території України. Тому тут немає, бо якраз з добровольцями в цілому проблем немає. Я принаймні не знаю про них. Але є інші категорії білорусів, і з деякими з цих категорій дійсно проблеми є.
1: Тепер хотілося б перейти на більш таку політичну тему. Ви називали Білорусь окупованою територією. Однак офіційна позиція України до Білорусі залишається невизначеною. Чи Білорусь справді окупована, чи вона суагресор у війні Росії супроти України. Чи не подається вам, що визначення окупованої території здимає з теперішніх білоруських улад відповідальність за відавочний удел усієї країни, можна так сказати, у цій війні на боку Росії?
2: Я вважаю, що речі треба називати своїми іменами. І просто треба говорити правду. На мою думку, Білорусь є окупованою Російською Федерацією. Це є просто факт, на мою думку. Для того, щоб це була не просто моя думка, ми з колегами з міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» подавали проєкт постанови Верховної Ради про визнання Білорусі окупованою. На жаль, цей проєкт постанови на цю хвилину не прийнятий. Тому якщо говорити про сьогоднішнє відношення офіційної України до Республіки Білорусь, то безумовно Республіка Білорусь є соагресором в рамках російської агресії проти України, тому що надала свою територію для цієї агресії, і це абсолютно відповідає міжнародному праву. Але, на мою думку, і думаю, що якщо ситуація не зміниться і в Білорусі не відбудуться великі зміни, то рано чи пізно Україна визнає Білорусь окупованою, бо це є факт. Білорусь не є самостійною країною, на жаль. Тому це так, як це бачу я.
1: Міжфракційна група Верховної Ради за демократичну Білорусь, сябром якої ви з'являєтесь, підтримує тісні контакти з об'єднаним переходним кабінетом і офісом Тихановської, які у свою чергу просовують так званий паспорт Нової Білорусі. Ваше ставлення до цього документа і імовірність його признання в Україні?
2: Я не формулював поки якогось конкретного ставлення до цього документа. Я знаю про цю ініціативу, бачу в ній і свої плюси, і свої мінуси. Ну, ви маєте розуміти, що я розумію, чому такі ідеї з'являються, але в той же час, ну, це такі документи для будь-якої країни є складними, бо хто їх виписує, на підставі чого, яка є тяглість в цьому питанні. Тому я не впевнений, що Україна буде готова в повній мірі працювати з цими документами. Але, повторюсь, тут треба більш така широка дискусія залученням експертів, і в тому числі з міграційного законодавства України, для того, щоб остаточно відповісти на це питання.
1: А як би ви оцінили діяльність місії демократичних сил Білорусі в Україні, де недавно змінився керівник? Ваше бачення функції цієї місії, і чи повинна вона бути свого роду протоамбасадою Білорусі, альбо некой координуючей структурой платформы для громадских белорусских организаций в Украине?
2: Я думаю, что она может выполнять и ту функцию. Мне, так знаете, какую-то теж остаточную оценку дать складно. Есть такое представительство, я не могу сказать, что я активно с ним співпрацюю и знаю много про его щоденную работу. В целом, есть безумовная потреба в контакті і комунікації з демократичними білоруськими силами. Такі контакти, в принципі, відбуваються переважно напряму. Нарешті там розблоковано, і в тому числі відбувся візит Світлани Тихановської в Україну. І є співпраця із об'єднаним кабінетом. І це добре. З іншого боку, також очевидно, що я би, наприклад, хотів бачити більше конкретних і дієвих кроків з боку білоруських демократичних сил для звільнення самої Білорусі. Я розумію, що це завдання непросте, але завдання звільнення Білорусі ніхто інший за білорусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина білоруських демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі? Але це питання вже, напевно, треба, щоб ставили в першу чергу самі білоруси.
1: На недавно пройшовши конференції «Нової Білорусі» у Варшаві, там говорилося об можливості, такої абстрактної, може бути, ще створення на території України нейкого правобраза білоруського війська. Чи, на вашу думку, це реалістична думка, чи це просто
2: фантазія? Я думаю, що це якраз один з тих кроків, які, фактично це і відбувається. Білоруські добровольці, як на мене, це і є військо вільної Білорусі. Бо сьогоднішня білоруська армія такою точно не є. Тому ніяких іншого війська вільної Білорусі, ніж воюючи в Україні білоруські добровольці, її просто і немає.
1: Ну, це вони в будь-якому випадку військовослужбовці українських збройних сил.
2: Ну, вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
1: Тобто ви бачите ось у їх як свого роду ядро для створення білоруського...
2: Ну так, я тільки що так і сказав вам, так.
0: Праз українською призму. Радіорація. Тут живе Білорусь.

Лукашенко воєнний злочинця, і він готовий надавати територію для атаки для країни НАТО, попереджує Тихановська. Білоруської демократичної сили формують спеціалізоване підрозділення роту безпілотників, а у Німеччині за півгоди стало на 20 тисяч менш біженців. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Ганна Шайковська. Дочекаємося разом.

0: z Федерального уряду на запит парламентской фракции левой партии причинами искорочения стали депортации, отъезды и отримание громадянства. А кроме того, протягнулась тенденция до снижения колькости новых беженцев с Украины. У червени по предоставлению обороны в Немеччине звернулись не сполна 4000 громадян Украины. С уликом того, что за первые полгодия был зафиксован отъезд больше за 31,5 тысячи украинцев, чистый прирост колькости украинских беженцев у Немеччине склав усяго амаль 21 тысячу человек. Для порівняння, тягам минулого года чистый прирост колькости беженцев из Украины склав 88 тысяч человек. Теперь у Немеччине проживает каля 1,350 тысяч украинских беженцев. Наши новини доступны так само на сайте racja.com до наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сьогодні 4 вересня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час перед вікендом виключно приємні емоції подарував, виключного видатного настрою. Всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський в студії. Як завжди, ви слухаєте Радіо Рація. І особне привітання усім тим, хто зараз за стерном знаходиться. Тягом ближайших годин, як завжди, послухаем с вами шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвалях. Заіграють, заспівають для нас без назви Джин Відмор, Антитіла, Полкін, Пінк, Форевер, Крамбамбуля, Байкрай та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 4 хвилини для нас прогучить передача з архіва Ніви виконання Яна Мордані. Він уже полістав тидньовий адмислово для нас. Крішечку пізній, 22.30 поводля білоруського часу, прогучить передача Уршулі Шубзди «Уздовж білоруської межі». Як завжди, буде вельми цікаво, заставайтеся з нами.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.